0: Beian og Coop Extra på utsikten på Stakvallan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.